donosili promatenje status na sad uza morog na pravo. Morog na pravo širo. Ne vem, ako existira, ali lokal. Je bilo, ali morog še nema kasa. Tahan morog sire. Ono je fjer, kak ije fat fatin iha, tahan morog sire, para na lima. For example, bak moruka, ay haneka, odo druga je tahan ga, da druga, ay tahan morog se sire, ne vem, ako udar la bosta. Ne te vele, paja muntu kamaru be, depois se tare da moro se nema afetado. Ido ma kasa na dea. E depois de dar o...